Doop mij met een heilige ons kracht. In Jezus Christus Nazareth naam. Amen. Sharon had de bed in de bun met mijn dag. Gratuleer zo meer. Sharon, dit naam aanschrijf het in levensboek. Op mijn van mijn broer en zuster, Eviana aan mijn vallen die at de was samen met broer en zuster die samen toe. Evela aan mijn vallen die at ons at de. Du en del av menighet som forsyner Guds ord. Og jeg leser Bibelen, min venn. Les i Bibelen. Og jeg skal den hellige ånd som er boende i dag, boende i deg, komme til å hjelpe deg med din kristne liv videre. Og kjære venn, jeg vil gjerne takke deg så mye som hører Guds ord i dag. Og i dag som det er, min venn, vår kropp, trenger mat å leve. Og så trenger vår sjel Guds ord for å ha evig liv. Så jeg takker deg så mye at vi ikke bare hører av Guds ord. La oss også være gjører av Guds ord. Og med Gud velsigne deg masse i Jesu navn. Og da vil jeg gjerne be for deg at kjære venn, Herren være med deg og velsigne deg og den nærmeste i alt du gjør. Husk, min venn, du er spesiell for Jesus Kristus. Og han elsker deg så mye. Du er veldig spesiell for ham. Det er derfor i dag han sier til oss i Guds ord at man vil at vi skal prioritere riktig. La oss være som Maria. La oss prioritere Gud først. La oss sette han først i alt.